uzondo dempele iyena ke ukwafelekisi bese uthi ke untobeko gumete ukwamashu kwa B umacele use Clement Sapphire Salatiso samathiba maduna empumalanga e Witbank yebo ngicela ukwamukela